0: 今天的文化方板块，我们来分享黑夜里读书的孩子的故事。Бүгінгі мәдәният көзінікі сәхипімізді көпчілікке қараңғыды кітап оқыдыған балының хикайсыны сөзләп беріміз. Хейелі дұшуды хайзы. Сихан шичи, йогі жау Куанхэнді хайзы. Та фейчан сихан дұшу. Бән йогі жалі хэн чуң, мәй бұчі дэң йоу. Идау тен хей, Куанхэн жу мэй бәнфа дұшу лі.而匡衡的邻居是个有钱人，每天晚上都会点起好几盏油灯，把屋子照得通亮。一天晚上，匡衡正躺在床上复习白天读过的书，默默地把看过的内容背了一遍又一遍。突然，他发现屋子里有一丝亮光，原来是邻居家的灯光穿过墙壁的裂缝照了进来。太好了，匡衡立刻想出了一个借光读书的好点子。他拿来了一把小刀，一点点地把裂缝挖大，这样更多的光线照进来，屋子里就更加亮堂了。匡衡拿起书，凑近墙壁上的裂缝一看，自己清清楚楚，于是他立刻认真地读起来。就这样，经过无数个日日夜夜的苦读，匡衡终于成了一个。孙康虽然年纪小，却能想出映雪读书的好办法。聪明的头脑和好学的精神，就是大人也比不上啊。
1: Karanguda kitap okuyan bala. Gerbi Han sulalısı devirde kitap okuşku bek amrak Kuanghang isimlik bir bala bolgan iken. Lekin onun ailesi namratlıktan çırağı yığı seti balalmağışka, o karangı çüşken haman kitap okuşka amalsız kalıdıken. Kuanghan'nın koşnisi kol ilki de bar ademişken, kündi keşte bir neçe cin çırağı yıkıp, öyünü yop yoruk kılıvit ediken. Bir günü akşamı Kuanghan karvatı yitip, kündüzü okuğan kitaptaki savatlarını pişiklaptu. Körgen mezmunlarını ün çıkarmasından tekrar tekrar yadlaptu. Toyuqsız öyge gılpal yoruk çüşüptü. Aslida qo'shnisining uydagi chiroq nuri tomdagi yo'chiqdan tushgan ekan. Bak yaxshi bo'ldi. Kuanghang shu hamon xaqning chiroq yo'rqidan foydalanib kitob o'qiydigan yaxshi amalni tepibdi. U bir qalam tirashni tepib kelib, yo'chiqni oz-ozdan kolab cho'ngaytibdi. Shunda qilib uyga tegimi ko'p yo'riq tushibdi. Kuanghang kitobni elib tomdagi yo'chiqqa yaqin kelib qaragan ekan, xatlar aniq ko'rinibdi. Shuning bilan u astoydil kitob o'qishga kirishibdi. Kuanghang mana mushundaq sansiz kech kunduzlarni qaytirqinib kitob o'qib, oxiri bilimlik odam bo'lib yetishib chiqibdi. Mana bu tomni kolab qo'shnisining chiroq yo'riqidan foydalanish hikoyasi. Tövendi biz yozda yaltiroq qo'ng'izning, qishda qorning yo'riqida kitob o'qish hikoyasi bilan tanishib chiqamiz. Jin davridagi chiyin mo kitob xumar bol ekan, biroq uning oilasi namrat bo'lg'ashqa chiroq setib ololmaydi ekan. Кәч кірген хаман Чиин амрақ китабының қойып қойшқы мәжбір болады кен. Бір яз ақшыме Чиин нұрғын ялтырақ қонғызының ұчуатқалықыны көріпті. Ялтырақ қонғызлар тарқатқан парқырақ нұр кечеде бәклі жулалық көрінеді кен. Шу ан Чиинның қаллысыға ялтырақ қонғызларыны топлаш тұрсам бір чырақ болмамды деген әқіл кепті. Шының білен о хамда бір халты тікіп, он нәте ялтырақ қонғызыны тұтып халтының ішігі сапты. Дегендек ақ халта чырақ ұқшаш еріп кетіпті. Чейін бұ чырағыны үстелінің алдығы есіп, іждағат білен кітап оқыпті. Балылық мәзгеліде бір қанчы яз вәй күз пәсліде Чейін манымышындақ Аллахиді чыраққы тайынып кітап оқып үгініш қыпті. О, қетір қынып кітап оқығашқа чоң болғандың кен қатты білімдар болып етішіп чықыпті. Ирақ еқіндекілерінің әмісі оның білен дос болышқа, шиыр нәсірлеріні мұлайызы қылышқа амырақ екен. Чейін білен дәвірдаш Сүн Каңмо китап оқышқа ерісмен бал екен. Ләпілдеп қар түшуатқан қыш кетісі, башқылар соғықтың қорқып, өй ішіде сыныватқанда, Сүн Каң дерезіне ічіп, дерезі төвіде олтырып, қар йорқыда сөзмі-сөз шиыр декламасыя қылады екен. Қошнылар

хайран болып, көңіл бөлген қияпетті. Бұнда қатты қарның дәстідің әммейлән ішік тәрезілеріні мәккем етіп өлі басса, тәрезіні ечіп ұлтырсаң тоңылмам сән? Дәп сорапты. Мән китап оқышқа ұмырақ, айлымызның жинчырағы сетіп өлішіға құрбе етмісім о, мән қар йорқыдың пайдылынып китап оқысам болуды. Бәзіді ұзақ ұлтырып қалсам, бәденлерім мұзлап қетіп кетуді. Бұндақ чағда орнымдың тұрып, ойлыны бірнәч қетім ойлынып жүгірсем, өгі-өгілерім әркетлініп, бәденім үліп қалуды. Дәпті Сүнкаң әстайлылық білен. Сүнкаңның сөзлердің қаттық тәсірленген қошынлар хаяжан елкіде. Сүнкаң кичік болсымы қар йорқыды китап оқыштек яқшы амалны ойлап тапалапты. Әқіл парасет бә ілімгі болған іштияқта чоңларнымы бесіп түшкідек. Дейшіпті.

0: 今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
1: Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіте болсын. Аңлығыныңларға рахмет. Кейін қысан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөйләт ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлетішігі ярдан беріміз вә шындақлиына көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөйләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәни сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмөні теғімі сәрқіл. Кейін қысанды көршейлі.
0: 本期节目监制苏辉，节目策划麦迪娜·艾尼瓦尔，剪辑麦迪娜·艾尼瓦尔，本期节目配音帕尔哈提·克利木、麦迪娜·帕提古利、王新奥、艾美玲、艾和麦提江，编辑帕尔哈提·克利木、